Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Tonte Doris Day ut. Før det så kikte vi litt på været for denne tirsdag. Nå skal vi få litt lokalt. Vi skal få med oss Frode Rønneli, og han skal presentere litt polka. Nærmere bestemt husmanns polka.
1: Konen og tjejang som tar min dans. La la la la la la.
2: Ja, men Anders, så du fra samling og sans.

Ja, det var Carina Jarnek det med Rosen som du ga meg. Så har jeg nå funnet Slim Whitman med en melodi som jeg tror dere har hørt før, men vet ikke hvor mye. Indian Love Call.

Det var Slim Whitman det, med denne melodien som jeg synes virkelig nydelig. Indian Love Call, indiansk kjærlighetskall, sender jeg ut, sier han. Og hvis du svarer meg, så vet jeg at du min, og jeg så glad i deg, så jeg din for alltid. Så har jeg nå funnet en tyske, og i dag valgt ut Gabi Albrecht med Gefangen in deinem Blick.

var Gabriel Albrechte. Gefangen in deinem Blick i titel. Og jeg var fanget i ditt blikk. Og det ga ingen mulighet til å stikke av fra. Men det var like gyldig for meg, for jeg var så glad i deg, så jeg vil bare være der. Den som kommer nå, det også en franske da. Og da har jeg i dag valgt ut Charles Navour med Venezia, sin tid, que c'est triste Venise.

Ja, det var Charles Namur der med Venezia sin tid, que se trist Venice. Venezia uden dag, det er trist Venezia. Så ligger Isla Grande klar her nu med You Always There For Me.

det var Lars Christers stemme. Hjertet banker. Så ligger Mireille Mathieu klar her nå med De Liebe kennt nur der. Der sie verloren.

Ja, det var Elvis Presley det med Treat me nice, behandla meg godt og flott. Og hvis du glad i meg, så gjør det hele tiden. Så kommer kontrasten med mitt alt.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo! Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
5: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Så skal vi til Norge og en vokalkvartett som kalte seg for The Monkees. Det har ingenting med rapekatter.
1: Ja. Nei, jeg trodde alltid det før, men det ikke
0: ja,
1: det.
0: Ja. Nei, det jo Egil Monn-Iversen.
1: Ja, var ikke der han var med, han Parkinson, Bendiksen?
0: Jo, han var med. Han var, men Sølje Vang var gift med han...
2: Egil
0: Monn-Iversen,
1: ja. Ja, stemmer det, ja.
2: Det var de som
0: stod. Han var vel en slags manager eller orkesterleder, eller hva du kaller det for.
2: Det var han, men det var de som startet. Det var Sølvi Vang då, og Egil Monn-Iversen, da var de kjæreste, men de ble senere et ekte par.
0: Ja, og så var det Per Asplin, og så var det Oddvar Sanne og Arne Bendiksen.
2: Og Nora Bokstedt.
0: Var hun også med?
2: Ja.
1: Jeg tror ikke hun var faste, hun var ikke det.
2: Nei.
0: Hun var nok ikke faste, for hun hadde jo sin solokarriere. Det hadde jo for øvrig Per Asplin også, men...
2: Men Per Asplin, han og Sølvi Vang og Oddvar Sanne, de var med fra 48 til 64.
0: Ja, og det var da de eksisterte, fra 48 til 64.
2: Men denne her sangen vi skal spille nå, den var med i en film... Og nå er jeg litt, jeg har to alternativer. Enten heter han Operasjon Løvsprett.
0: Det heter han.
2: Ja. Så var det en som heter Operasjon Sjøsprett også.
0: Ja, stemmer det. Det var ikke den.
2: Det var vel den her Operasjon Løvsprett.
0: Ja, da var de i marinen, og så ja. Denne var de i herren.
2: Ja, ja, akkurat.
0: Og da heter sangen Å Marie, jeg vil hjem.
2: Ja.
0: Og så kom ut i 1961.
2: Det gjorde han, ja.
0: Men det er merkelig at alle fire av de, de er døde. Mm. Og alle fire døde i 1964.
1: Er det?
2: Ja, ja vel.
1: Mm. Ja, ikke Arne Bendiksen.
0: Jo, jeg tror det. Nei, det gjorde han ikke. Da må stå feil. Jeg har lest dette på Wikipedia. At alle døde i 1964. Det kan ikke stemme.
1: 1964, ikke just det?
0: Nei, det må være 94.
1: Eller? Det må være 90. Han er ikke sånn,
0: ja. Ja. Ok. Da tar vi det tilbake igjen, og så starter vi Å Marie, jeg vil hjem til deg.

0: Så har vi faktisk en norske til, og den av Ivar Medås. Han født I Alversund I 1938 og døde bare 66 år gammel I 2005. Mm-hmm. Men han, der mye fint som han komponerte og lagde, blant annet Da kjem dampen.
1: Mm. Alversund, hvor det henne?
0: Det nord for Bergen.
1: Ja, det, ja.
0: Ja, han Stril vel.
1: Stril, ja.
0: Ja.
2: Det Lindås kommune.
0: Lindås, ja.
1: Ja, det.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Det jo en sang om en veteranbåt som heter Oster. Dampskipet Oster, så de restaurerte.
2: Mm.
0: Og det var vel stas I den tiden når båtene kom. Det husker jeg med noen ungene kom nattrut og kom inn I sandet
1: ja.
0: sprang på kajen da
2: ja, ja.
0: Ta på deg treskoene og spring så står det I teksten på ja. Da kjem dampen
2: men Ivar han fikk dessverre en hjerteslag I 95 og han satt I rullestol de 10 siste årene av sitt ja. Levetid
1: så lenge ja, han uten språk også I slutten
2: Ja. Ja, det, men I sammen med kona Kari så hadde han mange, det hadde de to I mange viser I sammen
0: ja, stemmer,
2: da hette de
0: stemmer.
2: Vestlandsduoen
0: ja.
2: Og han opptrådte også en del både med Øystein Sunde og med Dizzy Tunes så han var en populær ja. Kar han Ivar Medås ja.
0: Balladen om den siste sigarett husker jeg godt
2: ja.
0: Og så ja. Fikk jeg faktisk oppleve han på jeg var vi lå på en campingplass på Østlandet så var det Titanofestival
2: ja.
0: I nærheten så gikk vi bort der og da var Ivar Medås der med, I god gang med Felås I
2: ja. Jeg skal bare si helt til slutt teksten til denne her den skrevet av en døveprest Han heter Rangvald Hammer.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Så høres han sånn ut.

fra George Strait går vi over til Daryl Singletary og albumet med hans navn som kom i 1995. Der har jeg valgt et spor som heter Too Much Fun.

En populær duo i Amerika heter Brooks and Dunn, og i 2009 ga de ut et album som heter Number Ones and Then Some. Jeg fant en melodi der som jeg synes det er greie, og den heter The Long Goodbye.

Ingen er hjemme, synger Clint Black på neste melodi. Den er fra albumet Killing Time, som kom ut i 89. Og selvfølgelig så heter det jo ikke Ingen Hjemme, det heter Nobody's Home.

Clint Black, så går man videre til Tracy Lawrence og albumet Time Marches On, som kom ud i 1996. Og der synger han Is That a Tear?

så har vi countrybandet Shenandoah, som I 1989 ga ut albumet The Road Not Taken. Og der synger de om mor og så vet, mama knows.

Ja, vi fortsetter med litt amerikanske artister. Og da har jeg plukket ut en dame, en Lavelle White. Hun er amerikansk blues- og soulsanger og låtskriver fra Texas. Hun har gitt ut 3 album. Den første kom i 1994, da var hun 65 år gammel. Så hun var godt opp i år med første melodien. Og her skal vi få henne med melodien Yes, I've Been Crying.

Så skal vi opp til Storbritannia. Der har jeg plukket ut en kar som heter Albert Lee. Det er en kjempebra gitarrist. Og han er med på alle disse store stevnene de har med countrymusikere og blues. Da er Albert Lee der. Og han har også startet et orkester som heter Albert Lee and the Hogan's Heroes. Det er kjempegode musikere fra England som får med seg. Og de har gitt ut tre LP-plater. Og her skal vi få de med melodien Every Time I Roll the Dice.

er en glæde for mig ønsker velkommen til en ny sending her på Radio Kos, direkte på tirsdag. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokken 10 i kveld. Vil du snakke med mig, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det. 51 67 83 38. Og jeg gleder mig til at høre ifra deg. Jeg åpner i dag som vanligt med Simons karibiske netter, og så fortsætter jeg nu med det første ønske til henne Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Hun hilser masse til man Jan Rygg Ølberg og ber han komme og besøge henne. Og det gjør hun med to ønsker. Det første det kommer nå, Kjell Finnestad med Kyss meg nå, og det andre det skal jeg finne frem senere. Så ønsker hun meg en god sending. Jeg takker for det. Og så skrøy du veldig av sendingene her på radioen og programmet som sådan. Så er vi fabelaktige. Her kommer Kjell Finnestad og Kyss meg nå.

Det var Nina Simone med Lilac Wine. Så har jeg Sonny Boy Williamson 2 klar her med Bring It On Home.

Ja, det var Sonny Boy Williamson 2 det, med Bring It On Home. Så har jeg Billie Holiday liggende klar her nå, med The Man I Love.

Billy Holiday der med The Man I Love. Så har jeg liggende Sammy Davis Jr. klar nå med All of You.

Det var James Hunter det med Karina. Så har han Karel Aamodt ringt. Han hilser til meg her I studio, til Olav og Berit og alle som hører på, og ønsker oss alle sammen en god kveld. Jeg for min del takker for hilsenen og hilser masse tilbake til deg. Og så ønsker han å høre Øbarna med innbjudan til Bohuslen.

så har han Andreas Horpestad ringt. Og han hilser til meg, og jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen. Og så har han to ønsker, og jeg skal prøve å få plass til begge to. Det første det BZN med If I Had Only a Chance.

Det var Drillos det med Alt for Norge som var et ønske og hilsen fra en Geir Ringe. Så har Lille Hamre ringt en gang til, og hun har nå en hilsen til alle som skal på nattevakt i natt. Og det har hun med Jørn Hol, har en drøm.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas, den kaller vi Lura Tapas, lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering, du finner oss på Lura og Sola.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.